0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Oh, oh, oh.

0: Nový deň, nová ranná show, krátko po 6:00 stále počúvate rádio Viva aj naše ranné vysielanie, ktoré práve teraz začína. Ja som Dave, máme ďalší deň, aktuálne teda štvrtok, 10. september a ideme rovno na to. 3 hodinky nás čakajú opäť, naplnené skvelou hudbou, aktuálnymi informáciami, našou dnešnou témou, ktorá je, poviem to tak, že horko-sladká, no a dnes nás čaká samozrejme ako po celý týždeň aj súťaž. Tak vás zaujíma viac, nebojte sa, všetko si rozoberieme, čakajú nás spolu 3 hodinky. Takže naozaj, že bude o čom a bude aj kedy. Príjemné počúvanie a hlavne príjemné vstávanie, ranná show začína práve teraz.
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: 10. september, aktuálny dátum, štvrtok, aktuálny deň, no a naša dnešná ranná show má samozrejme ako každý jeden krát aj svoju tému. No a dnes sa budeme rozprávať, dnes celú show zasvetíme ľuďom, ktorí si radi požičiavajú, ale neradi vracajú. Nemyslím teraz peniaze, hej, to je taká sucharina, ktorá dokáže rozdeliť aj tie najväčšie kamarátstva, ale myslím také tie veci, ktoré si človek požičia, niekedy aj zabudne, že ich doma má a proste ide to tak ďalej. Ja som napríklad si od svojho kamaráta asi v 5. ročníku alebo 6. ročníku, teda prvom na strednej vtedy, alebo gimpli, čiže to bolo, požičal knihu 10 malých černoškov od Agaty Christy, doteraz si to pamätám absolútne, ako by to bolo včera, a neotvoril som ani stránku. Nehovoriac o tom, že tá kniha u mňa stále doma je. Kamarát sa medzi tým odsťahoval zo Slovenska, ale nemyslím si, že to bolo preto, lebo by som mu nevrátil knihu a on by nechcel ísť so mnou do konfliktu, proste boli tam iné dôvody, no v každom prípade aj ja som jeden z tých ľudí, ktorí nie až tak radi vracajú, ako si požičiavajú v tomto ohľade. No tak dajte vedieť aj vy, ako to máte. Či ste niekomu niečo požičali a či vám to hlavne potom vrátil? To je moja dnešná otázka pre vás na Rádiu Viva. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
2: Rádio Viva.

0: Raná show s Daveom.
1: Straty a nálezy. Možno aj tak by sa dala nazývať naša dnešná téma, pretože ja sa pýtam na všetky tie veci, ktoré ste si vy napožičiavali, alebo ste niekomu napožičiavali a on ich ako si nevie doma nájsť a nevie ich vrátiť. Nemyslím teraz peniaze, myslím naozaj také tie kamarátske drobnosti, že ja neviem, skrutkovač tam, kniha tam, nejaké DVDčko zase onam. Proste takéto veci, ktoré občas sa dostanú do tej poličky, kde ich máte bežne tie vaše vlastné a potom aj zabudnete, že ste si niekedy niečo požičali. No a keď sme pri tých stratách ako takých, tak mám tu pre vás opäť aj štatistiku a nejaké čísla. Čo sú tie najstrácanejšie veci na svete? Aj o tom si povieme, zostávajte s nami, počúvajte rannú show na Rádiu Viva.
2: Rádio Viva.
3: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
4: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
5: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Ranná show s Daveom.
1: Čo ľudia strácajú najčastejšie? To je taká moja podotázka v rámci témy, o ktorej sa dnes spolu rozprávame, kedy vy ste niekomu niečo požičali a on to ako si zabudol vrátiť, alebo keď sa toto garde vymenilo. No a ideme teda do štatistiky strát takých, ktoré sú spojené s tým, že ich niekomu požičiate, alebo to danú vec niekomu požičiate, takže nebudem hovoriť teraz o peňaženkách, kľúčoch, nebude aj mobilných telefónoch, ale naozaj o tom, čo sa požičia a príliš nevráti. A najčastejšími predmetmi sú vraj zapaľovače a pera. Psychológovia tvrdia, že je to kvôli ich tzv. Nízkej vnímanej hodnote, no vysokej okamžitej užitočnosti. Toto je taký pomaly, že psychologicko-ekonomický pojem, vnímaná hodnota, užitočnosť. Náš mozog jednoducho nepovažuje pero za majetok, ale za nástroj, ktorý v danej sekunde potrebujeme a podvedome si ho privlastníme. Takže ak vám niekto nevráti pero, nie je to vyslovene, že zlodej, je to len evolučne podmienený zabúdač. Psychológovia majú vysvetlenie na všetko.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Aj krátko pred 7 stále počúvate rannú show na rádiu Viva. Stále máme 10. september a stále platí aj to, že je štvrtok. Čo je nové pre dnešný deň je fakt, že máme nových meninárov. Oproti včerajšku dnes oslavujú práve Olegovia. No ak sa vám toto meno spájalo, dajme tomu, s nejakou oblasťou Uralu alebo povodia Volgy, tak nie, nie je to tak. Mužské meno Oleg má, prosím pekne, to bolo aj pre mňa prekvapením, škandinávsky pôvod. A v preklade znamená šťastný a zdravý. No tak akože páni, veľa šťastia a zdravia sa neželá len k meninám, ale teda narodeninám, ale vy to máte aj v mene. Tak toto je. No, že vraj ľudia, ktorí sú Olegovia, tých nevieme jednoznačne charakterizovať. Vraj žijú intenzívne a často robia pravý opak toho, čo hovoria. V citovom živote sa prejavujú ako uzavretí, ťažko zo seba dostávajú osobné pocity. Platí to aj na vás? Tak ja dúfam, že ďalšia pesnička, ktorá bude len pre vás, vám navodí príjemný osobný pocit. Dobré ráno a všetko najlepšie k meninám.
2: Rádio Viva. Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.

0: krátko po 7. stále počúvate rannú show na rádiu Viva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a dnes s vami preberám všetky veci, ktoré akoby dostali nohy smerom k vašim kamarátom. Poznáte to podľa mňa tiež, že požičiate kamošovi niečo a on vám to, veď ste kamaráti, veď to nevadí, keď to budete mať trochu dlhšie, on vám to proste nevráti. Ja som na tej strane, ktorý si požičiaval a nevracal, takže sypem si na hlavu popol a možno tak máte aj vy, že ste si niečo požičali alebo že ste niekomu niečo požičali, o tomto mi dajte vedieť. No a mám tu pre vás ešte jednu chuťovečku, pretože my dnes nerozoberáme len tému a aktuálne informácie a nehráme len skvelú hudbu, ale dnes aj súťažíme. Tak chcete ísť na perfektný pobyt v srdci Slovenska, tak zostávajte s nami. V ďalšom stupe sa dozviete ako.
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Súťaž. Tak a teraz, keď už mám vašu pozornosť, poďme rovno na to. Dámy a páni, od pondelka prebieha súťaž o naozaj luxusnú výhru, ktorú pre vás máme pripravenú. Veľkolepú výhru, ktorou potešíte nielen seba, ale celú rodinu. A nielen tú rodinu, s ktorou žijete v jednej domácnosti, ale pokojne aj širšiu rodinu, pretože šalet Bratkovica v Detvianskej Hute, v srdci Podpolania, tak to je miesto, kam sa vás zmestí až 15. My sme v minulosti mali už súťaž s týmto šaletom a o tento šalet aj dnes pre vás pripravujeme súťaž na dve noci v luxusnom šalete Bratkovica, ktorý má jednak 15 lôžok, ale okrem toho aj 6 spální, ako sú rozdelené, takže 6 teoreticky rozdielných rodín tam môže prísť. Vonkajšiu saunu, terasu, detské ihrisko, altánok s vonkajším krbom, grillom, kotlíkom, 3 kúpeľne, no je tam toho naozaj, naozaj veľa. Jednoducho, ak plánujete ísť niekam spolu na chatu, a vo finále to je jedno, či s rodinou, s kamarátmi, alebo iba s nejakou jednou osobou na medové strávené časy, tak využite túto našu ponuku. Rozhodne sa oplatí večery pri krbe, digitálny detox, naozaj moderné prostredie, ktoré sa nemá za čo hanbiť. Veď vyskúšajte si ich pozrieť pokojne aj na internete. Šalet Bratkovica, tak sa volajú, no a Instagram, kde súťažíme, to je náš Instagram radioviva.sk. Všetky podmienky tam, že rebujeme už zajtra, po 17. hodine v showke Daytime so Zuzkou Čimovou.
2: Radio Viva.

0: Radio Viva.
1: I've seen the devil dance on sunset.

0: Ranná show s Daveom.
1: Požičiavať veci kamarátom alebo kamarátkam, to je také kamarátske. No ale niekedy sa stane, že tí kamaráti absolútne nekamarátsky vrátia veci, alebo ich nevrátia vôbec a to kamarátske nie je

0: si to dať do servisu. Skoro mi praskla cievka v boku. No tak si to zhrňme, Peťo. Ty si mu dal úplne novú pílu a on ti vrátil použitú a on sa sťažuje, že ty by si ju mal dať do servisu. No, niekedy proste nie je dobre robiť takéto biznisy ani s rodinou, ani s kamarátmi. Proste požičiavajte len tým, ktorým veríte. No, na druhej strane, ja si myslím, že teraz keď to švagor počuje, tak zoberie tú pílu aj sám a odniesie ju do servisu sám. Peťo, povedz mu, že mu to vrelo odporúčam, lebo tak by sa to asi malo, nie?
1: Rádio Viva.
0: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Ranná show s Daveom.
1: Aj krátko po pol 8 stále počúvate Rannú show Rádia Viva a stále preberáme pôžičky. Nie finančné, ale požičanie vecí vašim blízkym a kamarátom, ktorí ako si stratili pojem o tom, že danú vec treba aj vrátiť a v takom stave, ako ste ju požičali. No ja si myslím, a teda hovorím aj podľa seba, lebo ja som bol tiež ten, ktorý si požičal knihu asi pred 16 rokmi a doteraz ju nevrátil, že tie knihy sa požičiavajú asi najčastejšie, takto medzi úzkym kruhom kamarátov a rodiny. No a je to jeden rekord, ktorý sa týka požičiavania kníh, ktorý síce nebol úplne že na rodinnej báze, ale výpožička trvala dlhšie ako jeden ľudský život. Ba čo, dlhšie ako dva ľudské životy. Chcete vedieť viac o rekordmanovi najdlhšej výpožičke knihy, ako si pamätá dohľadateľná história ľudstva? No tak zostávajte s nami. A to keď vám poviem, kto si ju požičal, lebo ho budete poznať, tak to bude absolútne šialené. Počúvajte aj naďalej Rannú show na Rádiu Viva.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: My dnes v rannej show preberáme veci, ktoré ste si v minulosti požičali od kamarátov a nevrátili ich. Alebo naopak, ktoré ste im požičali vy a oni ich nevrátili vám. No, ono je to celkom pekné požičiavať od blízkych ľudí, lebo tam vám neplynie žiadna lehota. Keď požičiavate od inštitúcie, a to je jedno či peniaze alebo knihy, tak tá lehota tam rozhodne je. Najdlhší prípad knižnej výpožičky sa datuje prosím pekne do roku 1789. Počujete správne, toto nie je žiaden preklep. 1789, New Yorkská knižnica, vtedy dočasné hlavné mesto Spojených štátov, a istý človek menom George Washington si požičal knihu. Dobre, nebol to istý človek, bol to ten George Washington, o ktorom poznáme úplne, o ktorom vieme úplne všetci. 221 rokov trvalo, kým sa kniha s týmto titulom dostala naspäť do knižnice v New Yorku. Pokuta by sa vyšplhala na neuveriteľných $300,000, čo teda v tej dobe by bolo strašne veľa, dnes to už je akože stále strašne veľa, ale trochu menej. No pointa je, že keď ste americký prezident, môžete všetko. Samozrejme, táto celkom milá situácia nastala po tom, čo mu dlh odpustili, a knihu vlastne George Washington a ani jeho nejakí nasledovníci, či už po tej rodinnej línii, alebo po tej funkčnej línii v Bielom dome, nevrátili. Akorát sa podarilo zohnať knihu rovnakého vydania, a teda rovnakej historickej hodnoty, ktorá pristála v poličke v New Yorku. Čiže áno, je to tak, 221 rokov nevrátenia knihy, 221 rokov trvania výpožičky, to je asi svetový rekord.
2: Rádio Viva.
3: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

0: Ranná show, ranná show, aj krátko po 8 je stále s vami naša dnešná ranná show. Ja som Dejvo, máme 10. september, štvrtok, aktuálne meniny Olegovia, no a naša dnešná téma, tá samozrejme tiež nesmie chýbať. Dnes sa pýtam na aký požičaj, aký vrať. Nie taký vrať, ale aký vrať. A možno niekedy aj s otázkou, kedy vrať. Pretože keď požičiavame veci svojim blízkym, priateľom alebo rodine, tak nie vždy sa úplne vrátia. A keď sa náhodou vrátia, tak oneskorene a nie v takom stave, ako ste ich požičali. Stalo sa vám to niekedy, že ste vy boli ten, ktorý si požičiava a vrátil zle, alebo naopak požičal a nedostal naspäť? Tak áno, ozvite sa mi dnes na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A my ideme ďalej. Ranná show pokračuje vo svojej 3. hodinke od teraz. Príjemné stávanie už asi nie. Príjemné ráno vám prajem.
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: My už sme sa v rámci našej rannej show rozprávali o tom, že medzi najčastejšie požičiavané, avšak najmenej prinavrácané predmety patria pera a zapaľovače. Ale ja si myslím, že keď vám teraz prečítam správu od Zuzky, tak tá rozhodne nenechá nikoho na pochybách o tom, že by sa tam mali radiť rozhodne aj potravinárske dózy. U nás sú najhoršou komoditou plastové dózy na jedlo. Urobila som fantastické koláče a porozdávala som ich rodine do najlepších drahých tesniacich misiek. Zmizli v čiernej diere. Keď si ich teraz pýtam späť, každý sa tvári, že on dostal koláče v servítke. Výsledok je, že mám doma skrinku plnú vrchnákov, ktoré nepasujú na žiadnu spodnú časť. Moje drahé dózy teraz niekde v cudzine uchovávajú cudziu tresku. Jaj, Zuzka. Tak toto je syndrom nenavrátenej misky. Toto ja poznám veľmi dobre. Moja drahá je na to tiež citlivá. Všetky misky, ktoré majú byť vrátené, sú vrátené do druhého dňa a ak sa stane, že sa niekedy nevráti hneď na druhý deň, tak sa už druhýkrát nepožičia. No, no.

0: Ranná show s Daveom.
1: Celú našu dnešnú rannú show riešime a vy nám vlastne tiež píšete takéto veci, pretože sa vás na ne pýtam. Momenty, kedy ste niekomu niečo požičali, avšak on vám to nevrátil naspäť. No a je tu jedna záležitosť, ktorá pretože by to celé vyriešila. Viete, vypýtať si tú vec naspäť. Lenže toto nám ľuďom príde sakramentsky nepríjemné a neradi to robíme, že radšej by sme normálne pokojne boli, že nechaj si tú dozičku, ako nám Zuzka písala, alebo nechaj si tú knihu len preto, lebo niečo mi prekáža si ju vypýtať naspäť. A ja naschvál teraz takto zahmlievam, pretože ja viem, čo je to, čo nám prekáža pýtať si ju naspäť a ja vám to veľmi rád poviem, lebo za tým opäť stojí psychológia, ale až v ďalšom stupe. Tak zostávajte s nami, ak chcete vedieť, prečo je to také nepríjemné pre nás pýtať si veci naspäť, tak dozviete sa o chvíľu.
2: Rádio Viva. Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spire,

Živo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Kanapy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na kanapy.sk. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Raná show s Daveom.
1: Prečo si ľudia nevedia vypýtať naspäť veci, ktoré niekomu požičajú? To je otázka, ktorú dnes riešime a dilema, ktorú rozlúskávame už posledných asi 10-15 minút a opäť má svoje vysvetlenie tak trošku v psychológii a v takomto behaviorálnom jednoducho opise ľudského fungovania. Sociálny dlh. Poznáte tento pojem? No psychológovia ho poznajú veľmi dobre. Jednoducho opisuje skutočnosť, že my keď niekomu ako tí, čo požičiavajú danú vec, urobíme láskavosť, stávame sa v našich očiach tými dobrými. No a teraz už viete, kam tým mierim. Keď prídeme vec vymáhať, alebo si ju pýtať proste naspäť, náš mozog má pocit, že narúšame sociálnu harmóniu a vyvolávame nejaké konflikty. Lebo však ono nám to nie je príjemné, ani tomu človeku to nie je príjemné, on sa určite bude cítiť zle, že nám to zabudol vrátiť, on bude určite mať pocit trápnosti, že nám to nevrátil včas a my mu ten pocit chceme spôsobiť. No tak to nie. To radšej tú kosačku, dozičku alebo knihu ožalieť, ako si pýtať naspäť, čo sme požičali. No, o tom je sociálny dlh. Ak ste jedni z tých, ktorí nemáte sociálne cítenie tohto smeru, tak potom máte doma aspoň viac požičaných vecí.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Rádio Viva, ranná show a vlastne ranná show je to, čo počúvate v tomto momente pre dnešný deň posledný krát. Ja som Dave a od 6 hodiny rannej sme boli spolu, rozoberali sme veci, ktoré ste požičali a nie vždy sa vrátili, lebo ste ich požičali kamarátom. A keď sa vrátili, tak sa možno nevrátili úplne v tej forme, ako ste ich vy požičali. Viete, čo myslím? Ja si myslím, že rozhodne viete. Každému z nás sa to, či už z tej strany požičiavateľa, alebo požičiavajúceho, jednoducho stalo. Muselo. O tom proste hovoria zákony. Zákony života a džungle, samozrejme. Rozoberali sme ale aj iné veci. Prečo ľudia si neradi pýtajú veci naspäť? Aká bola najdlhšia výpožička knihy na svete, keď človek nevrátil knihu do knižnice a poviem vám, bol to americký prezident, ktorý ju nevrátil. No proste veľa vecí sa dnes udialo a ak ste nestihli celú rannú show, tak máte za čím smútiť. Ale nebojte sa, zajtra sa počujeme opäť. 6 až 9 hodina je náš čas. Aj zajtra ešte budeme súťažiť, takže je tam toho na programe naozaj dosť. Vy len užívajte dnešný deň a čaute zajtra.
2: Rádio Viva.
3: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Za cieľ

a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

0: akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáš hrať.
2: A raz, dva, tri.

0: Tancoval som a nemálo, a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva,

Rádio Pirát. Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Radio Vida.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Dnešekom. 12. hodina, štvrtok, 10. september a vonku, prosím pekne, aktuálne 19 stupňov. To sme sa trošku posunuli z tých tropických teplot na niečo, čo je ako OK, na jednej strane znesiteľnejšie, na druhej strane trošku moc, nie, ten pokles, ale však zvládneme. Na druhej strane si hovorím, že toto je presne takéto obdobie, ktoré nás donúti už trošku spomaliť. Viete, že začneme trošku, ja neviem, oddychovať, dá sa to tak povedať? No neviem, ja asi nie, ale viem, že mnohí ľudia sa tešili presne na toto, že nastane takéto nejaké počasie, že už nebudú iba lietať po vonku, ale čo ja viem, tak sadnú si na gauč, zoberú obľúbenú knihu do ruky, alebo zoberú gitaru do ruky a opäť si natvičia nejaké tie akordy. No dnes sa o oddychu budeme vo veľkom rozprávať, tak ja dúfam, že aj počas nasledujúcich 3 hodiniek si budete môcť niektorí z vás so mnou oddychnúť. Neviem, či sa to v práci, ktorú vykonávate, dá, ale tak nie každý je dnes v práci. Tak si poďme užiť všetko, čo máme pred sebou. Mám pre vás zaujímavé informácie o oddychu, mám pre vás zaujímavú tému a samozrejme veľa dobrej hudby, pri ktorej sa, ale hej, oddychovať určite dá. A pri tomto jednoznačne. Toto je Children of the Sky od Imagine Dragons. Štartujem lunchtime, dobrú chuť k vašim skvelým obedom, no a nezabudajte na to, že pozdravuje vás Tomáš z Rádia Viva.

Dnes sa rozprávame o oddychu, ako keby sa dalo oddychovať pri takejto hudbe, si hovoria asi mnohí z vás. Skvelej hudbe, o ktorú sa postaral Robin Schulz, toto je jeho Embers. A viete čo, dá sa, lebo keď sa povie oddych, tak väčšina z nás si predstaví gauč, posteľ, televízor a nič nerobenie. Lenže vedci z Durham University vo Veľkej Británii zistili, že ľudia za najoddychovejšie aktivity nepovažujú pasívne ležanie. Bola to taká rozsiahla štúdia s názvom Rest Test, do ktorej sa zapojilo viac ako 18 000 ľudí zo 134 krajín a na prvom mieste si predstavte skončilo, čo sa týka oddychu, čítanie kníh. A ja som už strátil vieru v ľudstvo, že ešte stále číta. Nasledovalo trávenie času v prírode, pobyt o samote a počúvanie hudby. Čudujem sa ináč, že tu nie je šport, pretože pre mňa napríklad práve šport je oddychom. Možno mentálnym, nie fyzickým, ale však každý potrebujeme to svoje. No a zaujímavé je to, že mnohí ľudia sa po dni strávenom pred televízorom necítia oddychnutí, ale skôr unavení, rozobratí, úplne zbytoční. Takže otázka na dnes a ešte s ňou počkáme, ale bude sa týkať určite oddychu. Tak ja verím, že si dokážete oddychnúť aj v našej prítomnosti. Počúvate Rádio Viva.

Spomínate si na to, ako ste sa nedávno sťažovali na to, že máme 40-ky? No, tak tuto to máme. Na to počasie a na to, ako sa to bude vyvíjať, sa pozrieme už o malú chvíľu, ale dovtedy ešte prezradíme aj to, že čo si budeme hrať v nasledujúcich minútach, nás totiž to čakajú celkom veľké pecky hudobné, napríklad aj toto.

podobný. Poďme sa teraz pozrieť na to počasie. Ako bude zajtra, to vám prezradím v Lunchtime na Rádiu Viva. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Najnižšia nočná teplota 16 až 11 v údoliach okolo 9 stupňov, najvyššia denná 12 až 17, na juhu a zempline 17 až 22. Bude fúkať slabý, miestami severozápadný až severný vietor, a to do 30 km/h.

0: Dnes sa rozprávame o oddychu, ale chceme, aby ste mi o vašom spôsobe oddychu porozprávali, napísali aj vy. Môžete tak urobiť už teraz na Facebooku alebo Instagrame Rádia Viva a samozrejme máme tu aj WhatsApp 0917259820. Veľa ľudí oddychuje napríklad s mobilom v ruke alebo s knihou v ruke alebo s ovládačom v ruke a chce si pozrieť nejaký ten dobrý seriál alebo film a toto je pre ňoho tá práva, ten pravý spôsob oddychu, tá najlepšia miera oddychu. No ale ako pozrieme sa aj na to v ďalšej hodine, že či vlastne ten mobil môžeme považovať za niečo, čo s oddychom súvisí. Tak ostaňte určite s nami. Verím, že neoddychujete, pokiaľ ste za volantom, tam prosím vás buďte v pozore a aby som vám dodal nejakú tú energiu, ak vás už opúšťa takto štvrtok 10. septembra 12 hodín 45 minút, tak vedzte, že si budeme výborne hrať aj v záver tejto hodiny Major Lazer, Tempo City, One Republic, ale aj Bella K. Tak nech sa dobre počúva, počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Najlepší mix hudby.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Najlepší mix.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
2: 10. september. Matička zem, neuveriteľne rýchlo to ide. A nie vždy tak rýchlo sme aj jazdili. 13 hodina, 1 minúta, to je presný čas. A prečo hovorím o tom, ako sme jazdili? Pretože tohto dátumu sa to výsostne týka. Ideme ale do roku 1897. Áno, záver 19. storočia, 1897. A prosím pekne, Londýn zaznamenal prvú pokutu za prekročenie rýchlosti v histórii. Vodič, ktorý sa volal Walter Arnold, išiel neuveriteľne pozor, 13 km v hodine, v čase, keď bol limit približne 3 km v hodine. Policajt ho vraj dokonca musel dobehnúť na bicykli, takto sa dávali pokuty kedysi. Pozor na pokuty dnes, ak ste na cestách, ja vám želám šťastnú cestu, nepreháňajte to, pretože dnes to bude aj podstatne drahšie. Ale že podstatne drahšie, tak pozor na to. O oddychu sa dnes s vami rozprávam a ak mi chcete povedať, ako oddychujete najradšej vy, tak smelo. Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp je vám k dispozícii.

0: Môžeme naozaj silno polemizovať o tom, že či to scrollovanie na mobile je pre niekoho oddychom, alebo či to môžeme vlastne definovať ako oddych, alebo nie. Ale tak máme tu výskumy a ja som pripravený vám o niektorých z nich povedať. Priemerný Európan strávi denne viac ako 2 hodiny na sociálnych sieťach, ale to je, že takto, to je, že priemerný Európan, hej, tam sú zarátaní aj seniori, tam sú zarátaní úplne všetci, ale tam sú úplne alarmujúce čísla, ktoré sa týkajú napríklad tínedžerov alebo ľudí v strednom veku, a to nie sú že 2 hodiny, to musíte znásobiť, to je o mnoho vyššie číslo. A psychológovia v tom majú úplne jasno, upozorňujú na to, že mozog počas scrollovania neoddychuje tak, ako si myslíme. My máme pocit, že oddychujeme pri tom, ako riešime milióny tých rôznych videí rýchlych, ale teda je to úplne inak. Neustále totiž náš mozog spracúva nové podnety, obrázky, zvuky, videá, no jednoducho informácie. No a jeden výskum, ďalší z univerzity v Pensylvánii, ukázal, že obmedzenie sociálnych sietí na približne 30 minút denne vedie k nižšej úrovni stresu a pocitov úzkosti. Takže stále platí tá moja otázka, že pričom dokážete výborne oddychovať práve vy? A či to je už mobil alebo nie, tak pokojne mi napíšte na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp 0917 259 820. Ale jo, obmedzte to, ak ste tam viac ako 2 hodiny.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Duke Dumont, Anal Game.

Jedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na väčšine územia treba rátať s dažďom, popoludní od juhozápadu môžeme počítať s čiastočným ustávaním zrážok. Najnižšia nočná teplota 16 až 11, v údoliach ojedinele okolo 9 stupňov, najvyššia denná 12 až 17, na juhu a zemplíne 17 až 22. Bude fúkať slabý, miestami severozápadný až severný vietor, ale iba do 30 km/h.

krásna tá francúzština, čo poviete. S Francúzskom je istým spôsobom spätý aj host, ktorého som tu privítal v útorok. Áno, tento týždeň útorok a bol to 11. Slovák v poradí, ktorý preplával La Manche a zároveň má aj titul najstaršieho Slováka, ktorý La Manche preplával. Bol to Michal Černý, ktorý nám prišiel porozprávať o tom, ako vyzerala tá jeho príprava, o tom, ako vznikla vlastne v jeho hlave myšlienka, ako vyzeral tréning a ako vyzeralo samotné preplávanie a plávanie v La Manche. Aké boli jeho pocity potom, ako opäť po 16 hodinách aj 34 minútach vstúpil nohou na pevnú zem. Tak toto všetko nám porozprával v útorkovom lunchtime. Je to mimoriadne zaujímavý a dobrodružný rozhovor a pokiaľ ste ho minuli, pokiaľ ste mali iné povinnosti, tak nezabudajte, že rozhovory vždy nájdete na YouTube Rádia Viva a samozrejme aj v vašich obľúbených podcastoch. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podláh a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.

Bratíčekom. 14. hodina je tu, 3. hodina dnešného lunchtimeu. Dúfam, že prežívate zatiaľ príjemný štvrtok 10. septembra. A ak nie, tak okamžite to zmeniť. Ako? No tak to už je vo vašich rukách, ale verím, že to pôjde. Ja sa budem snažiť spríjemniť vám aj túto hodinu lunchtimeu skvelou hudbou, ale okrem toho, myslím si, že dám každému jednému z vás aj návod, ako si spríjemniť minimálne, takmer 3 dni, ale isté 2 noci. Niekde v prírode, niekde v luxu, niekde v pohodlí. No, máme tu súťaž pre vás pripravenú, ktorá je práve o tom, čo som práve hovoril. Ak chcete vedieť viac, tak ostaňte s nami. No a dovtedy tá slúbená skvelá hudba. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva, no a stále sa vás pýtam, ako vy najradšej oddychujete. 0917 259 820, to je náš WhatsApp sem do štúdia, ale môžete napísať aj na Facebook alebo Instagram Rádia Viva. Tomáš želá pekný štvrtok.

0: Veľký pozor, čas sa kráti, ak sa pýtate, aký čas, tak ten, v ktorom sa môžete zapojiť do našej tohto týždňovej súťaže.
1: Rádio Viva Lunch s Tomášom Juríčekom.
0: Aj napriek tomu, že ten čas sa kráti, tak vy toho času máte ešte naozaj dostatok na to, aby ste sa aj vy zapojili do súťaže o výbornú, skvelú cenu, ktorá musím povedať, že v tom dnešnom počasí opäť naberá taký úplne iný rozmer. Pretože iné je rozprávať o tom, že poďme niekam do úžasného šaletu v prírode, keď je vonku 33 stupňov. Ale keď poviem dnes, že predstavte si, že strávite dve noci v luxusnom, nádhernom šalete niekde v srdci pod Polaním, tak určite mnohým z vás automaticky zažne krp v tom šalete, naštartuje sa grill, vonkajší krp a tak ďalej a už si predstavujete, ako si užívate na podpolaní v šalete Bratkovica úžasné dve noci so svojimi priateľmi alebo rodinnými príslušníkmi. A presne o tom toto je, že ísť niekam mimo toho ruchu, ktorý každý deň zažívame a v šalete Bratkovica trošku vydýchnuť. A teda tam je ako vydýchnuť, pretože nielen, že máte okolo seba brutálnu prírodu, ale ten šalet, ten ponúka naozaj jedinečný spôsob, ako si oddychnúť. No a teraz o čo ide? Vy môžete vyhrať exkluzívny pobyt na dve noci v šalete Bratkovica s kapacitou až 15 osôb. To je 5 dvojložkových izieb, 1 štvorložková izba s prístelkou. Máte tam 3 kúpeľne, 4 vecka, modernú kuchyňu so špičkovou výbavou, to hovorím o tom, čo je vo vnútri, ale vonku máte vonkajšiu saunu, terasu, s vonkajším krbom, grillom a kotlíkom. Máte tam detské ihriska, máte tam bezplatný internet, samozrejme parkovanie pre 6 aut priamo pri chate a dokonca môžete zobrať aj svojho dunča, pretože pobyt so psom je povolený. No a toto celé môžete získať pokojne vy. Áno, alebo vy, ktorí o tom počujete možno dnes prvýkrát. Ako na to? Stačí, keď skočíte na Instagram Rádia Viva. Pretože tam pod súťažný post chceme, aby ste označili v komente pod tým súťažným postom minimálne dvoch ľudí, s ktorými by ste si vedeli predstaviť akože takúto idylku v šalete Bratkovica. Potom treba sledovať Instagram Rádia Viva.sk, Instagram šalet Bratkovica, dať like na Reels, no a súťaž prebieha do zajtrajšieho dňa, to znamená do 11.9. Popoludní v Daytime so Zuzanou Čimovou sa dozviete meno toho alebo tej, ktorí získajú tieto neskutočné dve noci. Všetky podmienky súťaže a všetko o šalete Bratkovica nájdete na webe šaletu Bratkovica. Dajte si, že chalet Bratkovica. Alebo skočte na náš web radioviva.sk. No a nezabúdajte, že súťažiť môžete do zajtrajšieho dňa. Takže smelo do toho, zapojte sa. No a čím viac tých komentov tam dáte, tak ako nechcem byť ako smart ass, ale tým väčšiu šancu máte, že nakoniec Zuzka vyžrebuje niekoho z vás. Držím palce ešte raz.
1: Lunch s Tomášom Juríčekom.
2: Muzikálový fenomén horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

skvelá Olivia Rodrigo a The Cure. Aký liek potrebujete vy, ak to je náhodou hudba, tak o to sa môžem postarať. Ostatné už neviem, či zvládnem. V nasledujúcej polhodinke budete počuť aj toto Post Malone. Pripravená je tiež, že ma drobí.

That's his Jax. Ako sa to hovorí, že z každého rožku trošku, ale poďme sa pozrieť aj na to, aké čakáme zajtra počasie. Zajtra oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, no a na väčšine územia treba rátať s dažďom, popoludne od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok nastane. Najnižšia nočná teplota 16 až 11, v údoliach ojedinele okolo 9 stupňov, no a najvyššia denná 12 až 17, na juhu a zemplíne 17 až 22 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý, miestami severozápadný až severný vietor, a to do 30 km/h.

0: Michael Kygo, Dan Taminsky, Heaven on Your Mind. To je práve to, čo počujete v tomto momente v Lunchtime na Vive. Dúfam, že vás čaká takto štutok 10. septembra ešte veľa zaujímavých vecí. Ak už ste na ceste z práce domov, tak dúfam, že sa tešíte na to, čo vás čaká, že sa vám hlavne podarí splniť si všetky štvrtkové želania. Počuť sa budeme opäť v Lunchtime, a to zajtra o 12. hodine. Tak majte ešte pekný štutok 10. septembra. To vám želá Tomáš a Rádio Viva.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Rise Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
0: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.

0: Rádio Viva. Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
0: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Duke Dumont, Anal Game.

Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

0: Rádio Kina.
1: Túto reláciu vám prináša Bubo Travel. Lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Šampanské, koňak, víno, sider, Calvados, Normandia, Bretonsko, Akvitánia. Jedinečný okruh časťami Francúzska, ktoré by mu ani nemali patriť. Hrdé, nezávislé regióny bohaté na históriu a predovšetkým raj kvalitnej gastronómie. Zistíme, ako správne kupovať šampanské, rozoznáme fejky, ochutnáme stáročiami overené recepty v malebnom kúte Európy, s ktorým sa v každodennom živote stretávame každý deň. Naučte sa niečo nové. Som Vyťo Chrapa a počúvate Uchom po mape.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Prilietame do Francúzska a hneď sa vnoríme do oblasti Šampáň. Oblasti, kde sa narodilo fantastické šampanské. No ale o týchto aj gastronomických zážitkoch nám viac povie Dano Belanský, sprievodca Bubo a veľký cestovateľ. Ahoj.
3: Ďakujem krásne, Vyťo.
2: A milovník Francúzska a dokonca aj vieš po francúzsky. Tak len na úvod, kedy začal tvoj vzťah ku Francúzsku?
3: Après avoir passé mes études à l'université de droit, je me suis décidé partir en France. Takže keď som študoval na právnickej fakulte, tak som sa rozhodol odísť do Francúzska. Ešte počas štúdia a samozrejme Francúzsko sa mi stalo takou, povedal by som, milenkou, symbolickou milenkou na celý život.
2: Tak poďme na veľmi zaujímavý zájazd, ktorý sa volá Tour de France pre gurmánov. To znie naozaj veľmi dobre, Tour de France ako športový sviatok cyklistický, ale teraz si dáme trošku historicko-gurmánsky. Začíname v Šampane. Prečo je Šampaň najvychytenejšia oblasť pre šampanské?
3: Šampaň je najsevernejšie miesto vo Francúzsku, kde sa vôbec pestuje vína Reva a pestuje sa vďaka kriedovému podložiu, vďaka naozaj vlahe, ktorá je v tejto kriede, vďaka teplote, ktorá sa tam stále udržiava a vďaka tomu, že v tejto kriede mohli vzniknúť vínne sklepy. A tie vínne pivnice merajú asi 120 kilometrov pod týmto mestečkom. Épernay je považované za hlavné mesto vlastne v šampanského. Je považovaná tá Avenue de la Champagne za najbohatšiu ulicu na svete, dokonca bohatšiu ako Wall Street, pretože pod ňou sa nachádzajú pivnice, ktoré skrývajú 120 miliónov fliaš šampanského. Keď si uvedomíme, že dnešná produkcia šampanského je zhruba 365 miliónov fliaš ročne, ktorých hodnota je takmer 5 miliard eur, tak si povieme, že naozaj stojíme na mieste, ktoré je bonanzou. Bonanzou gurmánov, bonanzou tých, ktorí šampanské radi ochutnávajú.
2: Áno, treba ochutnať naozajstné šampanské a nie len šumivé víno. Aký je mimochodom rozdiel? Ako sa tam tie bublinky prirodzene dostajú?
3: Tak to je tá dvojitá fermentácia. Keď spravíš z vína šampanské vďaka druhej fermentácii, robíš to vďaka tomu, že tá druhá fermentácia vďaka kvasinkám, ktoré premieňajú samozrejme to premieňajú ten cukor na oxid uhličitý, ktorý samozrejme bublinkuje. Ako Dom Perignon povedal, že keď pijete šampanské, tak pozeráte na hviezdnu oblohu, z ktorej stále padajú hviezdy. Tak vďaka tomu je samozrejme to šampanské tým šampanským. Má kredit všade vo svete a naozaj sú to len tie odrody, ktoré rastú okolo vlastne mesta Épernay a Remeš, ktoré môžu byť používané na to, aby šampanské naozaj získalo svoju značku a dostalo sa do celého sveta.
2: Áno, spomenul si Dom Perignon, značka, ktorá je jedna z najdrahších a najlepších na svete, bol to benediktínsky opat, ktorému sa vznik Šampaň pripisuje. Celá oblasť mimochodom nie je ďaleko Paríža, takže to je dobrý výlet.
3: Je to asi hodinka a pol od Paríža, takže samozrejme môžu to robiť aj ľudia, ktorí idú na nejaký, povedzme, krátky výlet do Paríža.
2: Poďme ďalej, po tom, čo sme zažili fantastické chute rôznych šampanských, presúvame sa do Normandie, krajina vikingov. Ako je to možné?
3: Boli to práve vikingovia, ktorí toto normandské kráľovstvo ešte v 9. storočí napadli a francúzsky král tomu Rolovi, tomu veľkému vikingovi ponúkol správu nad Normandiou. Dal mu to ako léno. A vďaka tomu jeho právnuk William Dobyvateľ v podstate pri Hastingse v roku 1066 porazil aj toho Harolda a tým sa stal aj britským kráľom, ktorý bol korunovaný priamo vo Westminsterskej katedrále. Takže naozaj Normandia je neoddeliteľnou súčasťou francúzskej histórie, ale takisto aj britskej. Vďaka Williamovi Dobyvateľovi sa vlastne na britskom dvore rozprávalo 200 ročia po francúzsky a Francúzsko a Anglicko sa stali veľkými súpermi počas celého stredoveku a dá sa povedať aj novoveku.
2: Áno, chodíte do krásneho stredovekého mesta Caen, kde práve pôsobil William Dobyvateľ. Normandia sa nachádza tak na rozmedzi Lamanského prielivu a Atlantického oceánu, ale už je tam taká severská atmosféra.
3: Je vďaka prírode, vďaka klíme, vďaka naozaj stále pasúcimi sa stádami hovädzieho dobytka, vďaka jabloniam, ktoré produkujú nádherný sídr, ten mušt, ktorý Normandiania a Bretonci veľmi radi pijú. Áno, Normandia je veľmi bohatá krajina, bohatá na históriu, na kultúru, ale vďaka prírodným podmienkam je stále zelená, stále svieža. My keď cestujeme po Normandii a Bretonsku, väčšinou aj upozorňujem klientov, oblečte sa dobre, tu sa mení počasie aj 3-4 krát za deň.
2: Normandia nám prináša aj smutnú históriu, o tom za chvíľočku.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: V roku 1944 sa na normandských plážach, napríklad na Omaha Beach, vylodili spojenci a zvrtli priebeh druhej svetovej vojny. Chodíte sa pozerať na tieto pláže a trošku si pripomínať túto neuveriteľne smutnú históriu, pretože to boli veľmi ťažké boje.
2: Celé dopoludnie trávime nielen na Omaha Beach, ale na aj cintoríne amerických vojakov. 6. júna 1944 práve na tejto Omaha Beach prebiehali najťažšie vylodenia spojencov. Ak poznáte film Zachráňte vojaka Reina, tak naozaj toto sa tam odohralo. Veľmi krutá, veľmi bolestná história, ale my celý ten 6. jún 1944 si prejdeme ohľadne obetí, ohľadne vylodenia. My sa dotýkame priamo pláže, ktorá sa stala vylodením. My sa dotýkame cintorínu amerických vojakov, kde je pochovaných takmer 8 tisíc amerických vojakov. My ideme na Point du Hoc, to znamená miesto, kde rangeri museli zablokovať alebo zaútočiť do týla nemeckých gulometčíkov, ktorí ostreľovali komplet nielen Utah, ale aj Omaha Beach. A na týchto plážach, ktorých je 5 v rozmedzi asi 85 až 90 kilometrov, práve prebehla ofenzíva, ten Overlord, ktorá, ako si zmenila vývoj druhej svetovej vojny. Eisenhower aj Churchill boli nakoniec úspešní a vieme dobre, že to smeruje až k 7. alebo 8. máju 1945, keď Európa bola oslobodená.
1: Silné zážitky, ale treba sa posilniť opäť, pretože sme na gastronomickej ceste. Normandia už nie je oblasťou vína, aj keď samozrejme Francúzi pijú víno vždy a všade, ale tu sme v oblasti Calvadosu alebo známeho syru Camembert.
2: Áno, dokonca mesto, ktoré je hlavným mestom tej dolnej Normandie, leží v departamente alebo v okrese, ktorý sa nazýva Calvados. Takže samozrejme odporúčam vždy piť Calvados. Ľudia ho naozaj značením ochutnávajú. Dokonca, keď ideme do krásneho prístavného mestečka Honfleur, tak ideme aj do takej Calvadosárie, kde nám na veľkom drevenom súde servírujú naozaj fľašku tohoto výborného moku. Takže áno, ako si povedal, je to gastronomická cesta a treba sa na ňu proste vydať.
1: Poďme sa pozrieť teraz na druhú najnavštevovanejšiu pamiatku celého Francúzska pod ochranou UNESCO, ako inak Mont Saint-Michel, mimoriadne fotogenické opáctvo, ktoré sa dá ale navštíviť len počas odlivu. Takže ten je tam veľmi výrazný.
2: Áno, patrí to medzi miesta, ktoré patria medzi najväčšie prílivy a odlivy v celom Francúzsku. Hovorí sa až o 15 metrov rozdielu, ale tým, že Mont Saint-Michel leží v zátoke, kde asi 200 ročia bola postavená hrádza, tak sa tam dostali veľké nánosy piesku a tie nánosy piesku spôsobili, že dnes už to nie je ani tak o plahočení sa, alebo o naozaj brodení sa v mori, ale o brázdení bosými nohami. Tie tekuté piesky, veľmi veľa turistov si vyzuje topánky a šliape po tých tekutých pieskoch, lebo oni sa po tebou prepadávajú. Samozrejme nie až tak dramaticky, ako povedzme Artex v Nekonečnom príbehu, ktorý sa utopí v tých bažinách Atrejovi, ale v každom prípade je to krásny zážitok, keď prechádzame Mont Saint-Michel a vyjdeme hore do toho benediktínskeho kláštora a asi krásna hodinová prehliadka tým asi je to najúchvatnejšia sakrálna pamiatka západného sveta. To znamená, naozaj je to tretie najnavštevovanejšie miesto vo Francúzsku po Eiffelovke a Louvre. Je to miesto, ktoré vám zoberie dých, je to miesto, ktoré vás nabudí absolútnym stredovekom. Treba sa tam vybrať, treba si to vychutnať a keď máte to šťastie a prichádza ten príliv, tak vy z hradieb Mont Saint-Michel vidíte, ako ten príliv naozaj prichádza. Legendy, alebo teda tradície hovoria, že príliv ešte v 19. storočí išiel rýchlosťou cválejúceho konia. To znamená, ak ste nestihli sa vrátiť na breh, žiaľ, utopili ste sa.
1: Saint-Michel, tam sem včera šel, poznáme z pesničky. Poďme ďalej, hodinový presun do Saint-Malo. Prejdeme najdlhšiu rieku Francúzska, ktorou je Loára. No ale ideme do mesta Korzárov, ktoré nám vyrazí dých.
2: Áno, Saint-Malo je mestom korzárov a správne si to pomenoval. Nie je to ani tak mestom pirátov, lebo rozdiel medzi korzárom a pirátom je v tom, že korzár bol síce pirát, ale legitímne posvetený, či už francúzskou alebo anglickou vládou. Napríklad Robert Surcouf, ktorý je zaliatý do bronzu na týchto hradbách, bol v službách Napoleona Bonaparteho, dokonca menovaný ako rytierom čestnej legie, bol menovaný ako barónom impéria. Neskôr si vybudoval obrovskú obchodnú spoločnosť, ktorá ešte žiaľ prevážala otrokov do Spojených štátov amerických. To znamená, korzár je meno alebo pomenovanie, ktoré vo francúzskej histórii má akoby legitímnu príchuť na rozdiel od piráta. A my naozaj toto krásne historické mesto obohnané hradbami nielen teda navštívime, my spíme priamo pri mori, ráno sa dokonca kúpeme v tých studených vodách Atlantiku, no a potom si ráno prejdeme asi dvojhodinovou nádhernou prehliadkou nielen celé mesto, ale navštívime aj jednu z katedrál, Bretonsko ich má 9 a jedna z nich je aj práve v Saint-Malo. Takže gotika opäť vo Francúzsku pokračuje tak, ako sme ju zažili v Remeši, tak ju zažívame aj vo Francúzsku, aj teda v Normandii a zažívame ju aj v Bretonsku. Pokračujeme touto krásnou historickou cestou ďalej.
1: Spomenul si Atlantik, ktorý je naozaj rajom pre morské špeciality, dokonca lepší než Stredozemné more, tak vypichni niektoré fajnové receptíky.
2: No, vo Stredozemí ochutnávame takú tú klasickú francúzsku polievočku, tú cibulačku, ale aj slimačikou. To znamená, keď som bol na festivale vo Viteli, čo je v Lotrinsku, tak za predložený víkend sa tam zje zhruba 5 tón žiab. To je žabý festival. Francúzsko má viaceré festivály a rovnako je tomu aj festival slimákov. Ale my na tejto ceste ochutnávame hlavne ústrice, krevety alebo tie morské slimáky. Ochutnávame ich až trošku neskôr na ostrove Ildex, ale naozaj ústrice sprevádzajú francúzsku kuchyňu dokonale a môžeme si ich vychutnať kdekoľvek.
1: Mušle na smotane, homáre. A čo sa k tomu pije?
2: Ako inak, francúzske, väčšinou biele vínko. Naozaj, ak nejdeme do Bordeaux, tak ktorá je typická oblasť pre červené vína, tak vo všetkých iných oblastiach Francúzska si môžete vychutnať takéto biele, suché. Môžete si vybrať z ktorýchkoľvek oblastí. Ja milujem naozaj Gascoň, milujem Kaor. Mám veľmi rád práve tú oblasť Bordeaux. Ale každému chutí to, čo naozaj si vyberie sám. Ako Francúzi hovoria, nedávajte piť viacej ako 1 liter vína denne deťom. Je to taká francúzska síce prúpovídka, ale Francúzi nepijú vína príliš, vedia ho moderovať, ale pijú ho často. A v tomto je krása i gastronomie.
1: No a po tej večeri ešte si môžete dať najlepšie palacinky na svete. Bubo odporúčame so slaminy, karamelom. Ideme do Bretonska.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Z Normandie sme sa presunuli do Bretonska. Ak ste si mysleli, že Francúzsko poznáte, tak Bretonsko je unikátne, iné, exotické a mystické. A

0: Lancelotom s Gawainom, to znamená rytiermi okrúhleho stola, a naozaj prechádzame na miesta, ktoré spájajú kresťanskú históriu Ježiša a vlastne s týmto svätým grálom. Svätý grál bol totiž to kalich, z ktorého Ježiš pil pri poslednej večeri. Hovorí sa, že Jozef z Arimatie, jeho žiak, zachytil do ňoho Kristovu krv a práve plávaním z tej Palestíny sa doplavil až k bretonskému pobrežiu a stratil sa s ním v lese Brosiliand. Brosiliand je nádherné, legendárne miesto, kde aj král Artúš a rytieri okrúhleho stola hľadali svätý grál, no a my ho s klientami hľadáme naďalej.
1: Bretonsko má vlastný jazyk, ako som spomenul, ovplyvnený samozrejme keltskou kultúrou. Dokážu si rozumieť to gelčinou Íri a Bretonci, alebo sú tam nejaké rozdiely?
0: Myslím, že tam rozdiely sú dosť veľké. Nie som taký naozaj lingvista, ale aj gelčina, aj v Galícii sa ešte hovorí po keltsky a samozrejme bretončina. Bretončinou dnes hovorí asi 900 tisíc občanov Bretonska, to znamená takmer 1 milión. Táto kultúrna identita sa vrátila do škôl a bretončinu vyučujú priamo na základných školách, aby sa vrátili k podstate tej bretonskej kultúry, lebo ona v podstate až do toho 15. storočia, keď Anna Bretonská sa nevydáva za francúzskeho kráľa a nestáva sa Bretonsko súčasťou Francúzska, tak dovtedy je Bretonsko veľmi identické, veľmi samostatné. Ono má naozaj asi tisíce svätých. Ono má svoju svojbytnú a veľmi osobitú kultúru, aj veľmi svojské a osobité tradície. Takže ja, ak cestujem do Francúzska, aby som mal povedať dva regióny, ktoré milujem, tak je to Provensálsko a práve Bretonsko.
1: A ešte fanúšikovie jachtingu takisto majú Bretonsko ako jeden zo snov. Veľmi sa tam chystám, takže krásne plavby okolo okolitých ostrovčekoch. Poďme do mesta, ktoré sa volá La Rochelle, ktoré je spojené s tromi mušketiermi a kardinálom Richelieu.
0: Áno, v roku 1627 až 28 prebiehalo vlastne naozaj dobývanie La Rochelle zo strany kardinála Richelieu, čiže Ludvíka 15. A naozaj sa im to aj podarilo. Totižto La Rochelle bolo bašta igenotizmu, bašta protestantov, podobne ako mesto Nîmes na juhu Francúzska. La Rochelle je dnes jedno z najpopulárnejších atlantických miest, pretože má najväčší prístav jacht v Európe. Asi 20 tisíc jacht môže kotviť v samotnom prístave. Ako si spomínal, je to nielen mesto, kde odplávali traja alebo štyria mušketieri, aby plávali do Anglicka po ten legendárny náhrdelník, ale takisto je to mestom, kde sa stratila história a legenda o 18 lodiach rádu Templárov. Lebo keď v roku 1307 rád Templárov padá, tak ešte predtým týchto 18 lodí s pokladom Templárskeho rádu niekde vyplávalo. A dodnes hľadáme kde. Takže možno, že aj cestovateľov Bubo raz na tejto ceste niečo podobne objavíme.
1: Pôjdeme po stopách Templárskeho pokladu. Nebude v Kanade? Tam sa špekuluje.
0: A vieš, rok 1307 ešte bol naozaj veľmi vzdialený tomu objaveniu Ameriky Kristofom Kolumbom v roku 1492, ale hovorí sa o Dánsku, hovorí sa o Škandinávii, hovorí sa o miestach, kde naozaj tento poklad by predsa len mohol uzrieť svetlo sveta.
1: Sme na brehu Biskajského zálivu a ideme sa pozrieť na pevnosť Bojard.

0: Duchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Ildex, tak sa volá malý divoký ostrovček, ktorý poznajú všetci fanúšikovia veľmi slávnej a výbornej televíznej show Pevnosť Bojard. Chodíte sa na neho pozerať, alebo len z brehu?
2: My keď sa plavíme na tento ostrov Ildex, tak samozrejme súčasťou tejto plavby je aj Pevnosť Bojard. Pevnosť Bojard má svoju krásnu históriu, dokonca Vauban ešte Ludvíkovi 14. povedal, sire, nie je možné postaviť na tomto mieste pevnosť, to skôr by ste chytili mesiac do zubov, ale Napoleon sa potom začiatkom 19. storočia to pokúsil. Prečo? Pretože nedaleko odtiaľ je mesto Rochefort a v Rochefortie je najväčší arzenál francúzskej histórie, to znamená najviac zbraní, najviac streliva. A toto chceli samozrejme Francúzi chrániť. Práve preto ten vstup do toho zálivu chceli ochrániť aj touto pevnosťou Bojard, odkiaľ by bola naozaj tá palba na prípadné nepriateľské vojsko účinná. Lenže, keď bola dostávaná pevnosť Bojard v druhej polovici 19. storočia, už tá kadencia diel bola oveľa väčšia, čo je stratila význam. Tak sa stala väzením. V roku 1967 tam bol krásne natočený film Dobrodruhovia s Alanom Delonom a Linom Venturom, ale práve ten rok 90 bol prelomový pre samotnú pevnosť Bojard, keď ho kúpil vlastne taký ten scenárista týchto zábavných programov, ktoré tam už 30-35 rokov sú natáčané. Vieš dobre, že aj Slováci tam natáčajú naozaj viaceré štáby z celého sveta a dodnes sa tam na pevnosti Bojard, už tam nie sú žiaľ tie dva tigre legendárne, lebo ochranári im to zakázali, ale všetky tie pavúky, škorpióny a iných mys tam nájdeš. Zaujímavosťou je, že keď sa blížime k pevnosti Bojard, zaznie tá zvučka. Tá zvučka tej legendárnej relácie a ľudia sú absolútne nabudení. Vtedy ich sadám, posadím na to miesto, ktoré je proste fotogenicky najlepšie. Robíme si tam naozaj úžasné fotky a odtiaľ už máme len asi 10 minút na ostrov Ildex.
1: No a po takomto zážitku sa poďme opäť nájsť, lebo sme na gastronomickej ceste. Navštevujete ústricovú farmu, ochutnávka priamo po vylovení. Ústrice nie sú úplne typické jedlo pre Slovákov, ale dá sa na to zvyknúť, ako ich máš rád ty.
2: Ja osobne ústrice naozaj zbožňujem, možno je to ešte z čias, keď som pôsobil v Paríži na ambasáde a chodievali sme na francúzske recepcie, kde sa ústrice podávali priamo na fontáne, naozaj s výbornou cibulkovou takoutou vinegretovou omáčkou. Proste my ideme na tento ostrov, vždy ľuďom hovorím, je to najoddychovejší deň nášho a našej cesty a ľudia si ho nesmierne vychutnajú. Sadáme na také bicykle, mestské bicykle, to je ako z filmu od Rosamundy Pilcherovej, proste len sa tak plážujeme, len si tak šliapeme do tých pedálov a ideme na ústricovú farmu k Frankovi. Okolo nás je naozaj výlovňa týchto ústric, je to taká čarda, je to absolútne jednoduchá, dali by sme je možno 2-3 myšelinky, ale je to totálne jednoduché miesto, kde naozaj jeme nielen ústrice, krevety alebo aj tie morské slimáky, ale ľudia, ktorí predsa len neholdujú tejto surovej strave, tak majú možnosť si dať tie múl, to znamená tie slávky, ktoré sú uvarené trošku s hranolkami a s dobrým domácim vínom. Veľmi ťažko sa po tejto akcii bicykluje po ostrove, ale jednoznačne je to jeden z najkrajších dní na našej ceste.
1: A dokonca je tam možnosť si dať aj steak z koňa. Vyskúšal si?
2: Tak túto gastronomickú pochuťku som síce raz vyskúšal, bolo to na inom mieste a nijak nespochybňujem, že je to famózny steak, ale na tejto ceste zase tak dramaticky ju nevyhľadávame.
1: Presúvame sa ďalej, ideme do oblasti Koňak.

0: Chrapkom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Koňak, to ste už určite počuli, tak sa volá francúzske mestečko, kam sme sa presunuli pozdĺž z Atlantiku, takže vyskúšali sme šampanské, rôzne druhy vína, Calvados a teraz ideme na Koňak, takže toto je to správne miesto.
2: Určite je. Je to také krásne, malé, ospalé mestečko na rieke Charente. My navštevujeme väčšinou Martell alebo Hennessy. I keď samozrejme týchto značiek koňaku je tam oveľa, oveľa viacej. Keď si predstavíme koňak, tak musíme mať zhruba 11 kg hrozna, zhruba 9 litrov vína, aby z tohoto tým dvojitým varom sme sa dopracovali k zhruba k 1 litru kvalitného koňaku. Skúšame na tejto ceste VSK, VSOPčka, dokonca aj XOčka, čiže ten extra old koňak, ktorý musí zrieť v tých súdoch minimálne 10 rokov. Je to pôžitok. Už keď len vôjdete do miesta, kde sú skladované súdy s koňakom, vy cítite tú vôňu koňaku. Vy vidíte tú krásnu, vlastne čiernu plazmu, ktorá je porastená po vlastne jednotlivých múroch. Naozaj tá pleseň je zdrojom toho kvalitného koňaku, ktorý my nielen teda vidíme, ochutnávame, samozrejme potom v showroom si ho máme možnosť aj kúpiť. Je to pôžitok a je to naozaj gastronomický zážitok.
1: Keď už sme pri koňaku, aký je rozdiel medzi koňakom a brandy? Toto ma vždy zaujímalo, lebo farba je podobná, robí sa to z hrozna.
2: Rovnako ako či už brandy alebo armaňák, robia sa veľmi podobnou metodou, ale koňak je oblasť. Koňak má svoju chránenú značku. To znamená, len v okolí koňaku, kde sú štyri také renomované vinice, Grand Champagne, Petit Champagne, Fambois, v podstate sú to miesta, z ktorých sa môže zberať hrozno a z tohto hrozna sa môže robiť šampanské. Je to nesmierne chránená oblasť a tým pádom, keď už zberáte hrozno a robíte z vína koňak v inej oblasti, už sa to nesmie volať koňak. Už je to armaňák alebo brandy.
1: Tak sme sa to konečne dozvedeli a vyjasnili si to. A poďme ďalej objavovať rôzne gastronomické špeciality. Presúvame sa do Bordeaux, do oblasti snad najlepšieho a najslavnejšieho francúzskeho vína. Odkiaľ pochádza D'Artagnan alebo Cyrano. Takže začneme trošku mestom, lebo už len Bordeaux je zážitok ako také.
2: Samotné mesto Bordeaux, ktoré založili už Rímania, je dnes zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. Keď si uvedomíme, že Francúzsko má asi 33 takýchto kultúrno-prírodných záznamov v dedičstve UNESCO, dokonca sú to miesta, ktoré nie sú len katedrály, alebo kostoly, alebo mosty, ale dokonca celé komplexy, ako napríklad Svetojakubská cesta, tak uvedomíme si, že Bordeaux je miestom, ktoré má zhruba 500, vyše 500 budov, ktoré sú súčasťou toho kultúrneho dedička UNESCO. Je to nesmierne komplexné mesto. Klienti väčšinou očarene prechádzajú týmto mestom a je tam dokonca aj najdlhšia obchodná ulica vo Francúzsku, 1200 metrov dlhá Saint-Catherine, kde nájdete takisto galériu Lafayette, takisto tam nájdete najprestížnejšie značky, ale popri tom je to mesto nádhernej katedrály svätého Ondreja, nádherných historických budov, predovšetkým z toho 19. storočia, alebo v podstate mesto Bordeaux, ako aj iné mesta, podľahlo veľkému požiaru koncom 18. storočia. Takže naozaj aj dnes je to mesto veľmi komplexné, veľmi kompaktné a Alain Juppé ako bývalý ministerský predseda dosť bojoval o to, aby bolo súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Stalo sa tak, je tak, má asi 11 alebo 12 michelinských reštaurácií, ktoré niektoré z nich samozrejme aj radi navštevujeme, ale predovšetkým je to súčasť toho krásneho toku tej rieky Garonne a aj Dordogne a my v tomto mieste predovšetkým navštevujeme aj krásne vinice.
1: Výborné červené, ešte lepšie biele a k tomu kačacia pečeň foie gras. Tak toto je asi tá najlepšia špecialita.
2: Áno, veľmi radí. Foie gras v podstate už od Remešu nás sprevádza na tejto ceste a môžu si ju ľudia dať kdekoľvek. A tu nám mierime aj do nádhernej vinice Chateau d'Agassac, kde si vychutnávame záver toho nášho zájazdu.
1: Kozie syry, telacia pečienka a na záver armaňak. No tak, ak ste už teraz nedostali chuť na Francúzsko, tak už nikdy. Sprevádzal vás Daniel Belanský, ďakujeme pekne.
2: Rádo sa stalo, Víťa.
1: To bol Tour de France pre gurmánov, počúvali ste Uchom po mape a cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel, lovci zážitkov. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
0: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: let me go.
1: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. If you ask a stupid question,

0: Rádio Viva.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si uslá. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.
2: A raz, dva, tri.

0: Tancoval som a nemálo, a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva...